0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till Gospel Train, programmet med bra musik. Och jag sitter här och rattar in tåget så att vi kör ut på banan säkert. Det brukar vara så att man öppnar spåret med någon låt här, och vi tänkte spela, eller jag tänkte spela Kathy Troccoli, Gotta Let the Tears Out, låt tårarna komma. Och det är bra att gråta, det behöver vi, för det han gjorde också Jesus, han grät över Jerusalem. Men här sjunger då Kathy Troccoli, Gotta Let the Tears Out, Gotta Let the Tears Out. Varsågod, Kathy Troccoli.

Get a Little Tears Up med Kathy Troccoli från USA. Ja, en tjej som har hållit på länge och 80-90-talet. Stubborn Love till exempel, en fantastisk låt med just Kathy Troccoli. Hon har en skön, mörk röst. Jag är svag för tjejer som har såna här röster. Sedan en riktigt god countrylåt, Thankful, Grateful and Blessed. Richard Lynch med den här låten, och det är riktigt god countrygung i den här. Så, ni som gillar country, som jag, ni kommer att steppa upp och göra lite line dance, kanske, med en cowboyhatt på. Så varsågod, Richard Lynch, Thankful, Grateful and Blessed.

Men inte han som sjunger, utan det är The Isaac som sjunger här, Andrew Crouch Lord. Through It All, eller Genom Allt som den heter på svenska. En fin låt, och den har jag tagit upp här nu på de senaste tiden och kommer att sjunga den live också. En fin låt, och jag tycker att The Isaac gör den väldigt smakligt och snyggt med bra stämsång naturligtvis. Through It All, The Isaacs.

Det var låten Through It All som är skrivet av Andrew Crouch, som har gjort fantastiska sånger genom åren. Det är inte många som har skrivit så fina sånger som han, ska jag nog kunna säga. Och även då Pelle Karlsson naturligtvis har gjort fantastiska fina sånger. Och rullar upp ut mer. Så är det. Sedan blir det Zach Williams tillsammans med Kane, Church Kids. Här är snyggt munspel med. Jag brukar spela ofta Zach Williams därför att det spelas så lite sån här musik i radion överhuvudtaget. Jag vill lyfta fram sån här bra artister som är bra helt enkelt, som just Zach Williams, Church Kids.

Zach Williams med låten Church Kids tillsammans med gruppen Kane här. Sedan en artist som jag har spelat tidigare också, Ben Fuller. See what I mean. Ni ser vad jag menar, säger han här. Så det ska vi lyssna på och se vad han menar. Eller vad säger ni? Vi lyssnar på Ben Fuller. See what I mean.

0: Still a handful of more probably think I'm crazy.
1: Ben Fuller med låten See What I Mean. En bra låt, men det är det följande låten också. Rastaf, Help Me. Lord, help me walk another mile. Just another mile. En fin låt och bra tolkning av Rastaf. Han har haft en tuff period i sitt liv. Och här tycker jag verkligen, det kommer fram. Och det är så snyggt arrangemang här. Inspela på Fair Islands, eller på Färöarna. Men här då, Help Me, Rastaf.

Jesus, please help me. I need your help, Jesus. Det var Rastaf med låten Help Me. Sedan ska ni inte glömma Glowfestivalen den 29/8 i Tammerfors. Och då Nokia Renan 16:30 kör de igång. Så boka in det, Glowfestivalen 29/8. Vi ska avsluta med Hannah Harper som går väldigt bra för nu i American Idol. Och hon har en låt här som heter At the Cross. Tills vi hörs. Ha det så bra. Jag önskar er det bästa som finns, nämligen God bless. Take care. Bye.